خودی اتحاد تقریبا هزار هزار و دوصدی اقل می مثلا نفس هبون تقریبا 560 جه بیج هاتا گرتر یعنی اچ بیج متا 40% حسب بگا جه هاتا گرتر بیج چی مفقود و چی شهید و او مثلا ما کو 560 کا نسبه ادمائن بیج ثلثک جه هاتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقوى 2020 ما چكر آتنا بدري حردان اقل مسيا روجر حردار بون 2022 نو وجه مقبارا فكرين وحطا نها همت هبيا وان نتيجانا حساب نيفروت داش ها دربازی مابو دربازی گنده مابو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نش ور رهاتن او گوم سوته لا هاتن او سوته بسقطینن ویجا مگو هکتشتی کی وهایا اف غم نینا ویجا خوده وکاله اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلک قبلت وارا خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هرش يعني إبادة خلقه قبل رحم معقولة إبادة شوارا بينا نما دلال بكان خود آخر مجي عصر كاري خوكر أم در كفتنش حردان يب خوده نزانم چو بو صفين و نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطاقه اشباح آيا زلاب تده عايشيا بچه ها به زلام بیشه جهو واره مایا جه ای غریب چطورا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنک زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشی نه

مگو خودی آقای می عالمش مال دارید که ویا برای خودت چویه ورا اندر که وین خودی وی نوبار رفت هات باو پس کاریت بال بو مال ودی ما چاق و خوار وی چه تال و خوار بگر رونست ناو قدری و دنیا و جا اچو میرات رج یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این تاوی بود که خونه وی عالم همی کوچی نه راست پای باوی از جای خودا بود خونه وی عالم همی بود من نزاری عالم همی ات کوچی نه یعنی ما گو نه معقوله اصلا اف چی نابی به جا مچک بخور اوش با میچو ما عائله خو هر دانش بی بود مدری خسین مگویا با خون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بچه بهار بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانه. ام تیفی آوانه نه. بچه ام نزن حجبال بردن الغیر جه نه. آسی برا خو ازی متأکد مل بردن نه. باز هر دو که دتر الله علیم الکی درینا نزالم.

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکب زفاد ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.